øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null henne på rattet, har øjne lukket. Har øjne lukket, har øjne lukket. Passer på med mamma, har øjne lukket. Jeg kjører på sekken med øjne lukket. Null henne på rattet, har øjne lukket.

The Way It Is. Dette var Bruce Hornsby sammen med bandet sitt The Range her I tidlig morgen. Denne mandagsmorgen, ja da, og jeg skriver den 17. august I dag. Og nå det fjellfolk som på gang. Nils Åge Ronstad ønsker deg en fin morgen.

0: forberede seg på at jeg skal fortelle deg hva du skal prate om I lunsjen 7:10 I dag, men hva du skal synge på og nynne på resten av dagen.
1: Det har vi allerede levert.
0: Natural Blues, dette var Moby på NRK P1.
1: Men han da som sang, for han var fysisk på scenen, det var ikke på en måte bare avspilling, han da, var han med mer I konserten, eller det dette han leverer, også ferdig?
0: To låter gjorde han der, altså. Ja. Første gang han dukket opp nå, I hvert fall en konsertrekke fra da Moby gjorde Coachella tidligere I år.
1: Ja, ja, ja.
0: Mildt sagt, meget imponerende, kanskje nesten hakket mer imponerende enn Moby. som jeg bare må si at det var vanskelig å like, skal jeg være helt ærlig.
1: Ja, ja.
0: Han skulle si et eller annet, vet du om at vi ser for mye på iPadene våre og spiller for mye Angry Birds.
1: Ja, da røper du deg litt da.
0: Ja, ja. Nå var det Angry Birds kommet. 2009. Sånn opptatt referanse. Ja. Og dette Twitter-greien har tatt helt av.
1: Facebook og oi, oi.
0: Ja, ja, han synes sikkert at Obama sin andre periode alt for kontroversiell. Neida, men fin musikk og musikkfylt helg. Mange mennesker der ute som har også den der følelsen av å være tilbake fra sommeren.
1: Ja.
0: På en brunch på søndag, hvor alle sånn, ja, hva har du gjort I sommer? Da, da, da. Hvor noen, en ganske god venn av meg fortalte å ta et blindtarm I sommer.
1: Nei, jo.
0: Hadde ikke jeg fått med meg.
1: Nei. Det kanskje ikke det du liksom flasher alt forbi eller på sosiale medier og sånn. At dette, here's my summer, folks. Yes, yes.
0: Ja, det sant det. Og så gøy med folk. Ja, ja, du da, hvor har du vært I sommeren? Jeg har jobbet hele sommeren. Hører du ikke på radioen?
1: Hva? Nei, men det var jo jeg ærlig I sommerferien min, at ofte stod jeg opp etter at sendingen var over. Sånn, da det ferie da, rett og slett.
0: Ja, jeg lover deg, Knut Erik.
1: Absolutt.
0: Det skolestart I dag. Ja. Klar for å ta fatt på nye, det kanskje ikke lekser første dagen, Hinse?
1: Nei, første uka jo litt sånn, komme I gang.
0: ja.
1: Få utlevert litt bøker og vite hvilken klasse du skal gå I og så videre.
0: Jeg ønsker du skikkelig lykke til hvis du tidlig oppe, for du litt smånervøs, så skal vi gi deg den boosten du trenger for å være gira på skolestart.
1: Ja, se gjerne melding også da, hvis du I kategorien første dagen I dag.
0: Ja, ja, absolutt.
1: Og
0: hvis du trenger noe fra oss, så kan vi levere. Ja, ja, det rett skattepengene det går til.
1: Adam Douglas, Once Was An Honest Guy, det kanskje noen som vet hva? Denne låta trenger jeg inn I første dagen.
0: Ja.
1: Og da skal du få den.

0: Jeg finner en kolokviegruppe. Martin ler av deg, Knut-Erik.
1: Men det et fint tips, da. Veldig, veldig gøy.
0: Straks finner en gruppe. Jeg spurte AI. Straks forteller jeg hva du skal prate om I lunsjen.

0: Jens Boon.
1: Det er veldig gøy. Tenker ikke på lyd det helt tatt. Det er veldig morsomt.
0: Sorry, I'm here for someone else. Da hadde vi Rabu. Og vi hadde Benson Boon. Og det jo en triple trouble.
2: Er det ikke det da?
0: Ja, ja, ja. For da du klar for Shabu. Barsang nå. Og det mandag. Oi, oi, oi. God morgen. Hei, sant.

0: Lighthouse Family med sin High. Vi snakket sånn type vinteren 97-98.
1: Ja, 97, ja.
0: Ja, ja, ja. Da var det der det var, og det var virkelig låta.
1: Knut har sendt oss melding der det står: når jeg spurte moren min hvorfor regner det så mye i Bergen? Beklager dialekten, folkens, jeg klarer ikke det helt tatt. Men da svarte mora: det Gud er glad i, vasker han ofte.
0: Åh, det var fin da.
1: Ja, det må dere hukse på hvis det regner litt, altså.
2: Den Gud er glad i, vasker han ofte,
0: ja. Så dere den herlige reportasjen om han som satt ute og nekta å godta været i Bergen?
1: Ja, han var faktisk mer værsjuk enn Rune Nilsson.
0: Ja.
1: Enn det. Det trodde jeg ikke hadde gått, det tror jeg ikke.
0: Nei, han hadde på seg ullklær og satt ute og bestilt mat. Ja, det var litt kaldt, ja. Men nei, nå gadd han ikke mer. Og jeg gleder meg til jeg kommer dit.
1: Ja.
0: Treng den der, altså.
1: Ragnhild har vært i Storbritannia. I London var det tett rundt 30 grader. Smeltetemperaturen på rogalendinger er 24 grader. Jo. I Skottland samlet dyrene seg i par og lurte på hvor de bygger arken. Skriver han.
0: Såpass, ja. Unnskyld.
2: Fortsett, Elin.
0: Jeg har fått meldingen fra Knut som jobber som trafikkstyrer på Hell stasjon i dag. Ingen sommer der.
1: Nei, ingen sommer på Hell.
2: Altså, så det ikke sommer på Hell.
0: Nei.
1: Så da meld oss i morgen, Knut. Hvis det er sommer på Hell i morgen, da kan han si det.
2: Ja, nå er det sommer på Hell.

0: Den er så søt. Kings of Convenience var det med Toxic Girl. Du på landsmøte, og vi har kommet frem til punktet eventuelt. Og Mathias, i dag du har bedt om å få ordet.
1: Ja, jeg fikk nemlig melding av min kjære mor.
2: Hei, mor.
1: Hei, hei
2: mor.
1: Dere, og hei, mor. For hun hører jo på meg, og da hører hun jo på dere også, vet du.
2: Så bra.
1: Og hun sendte meg melding for en time siden og sa, dagens landsmøtesending tror jeg en av de morsomste jeg har hørt. Gi dem skryt fra meg.
2: Nei,
0: nei men,
2: så hyggelig.
0: Åh, du fikk jeg litt ståpels på armene.
3: Altså, hvor sendte den nå i dag underveis i sendingen?
1: Klokken 11.57, jeg vet ikke hva som skjedde der. Da satt jeg og konsentrerte om det jeg skulle si. Men hun satt og hørte på dere, og koste seg.
0: Men så koselig. Du må nå... Hvis mann til Mathias, hvis du har skrudd da, som...
1: Nei, hun har ikke... Hvis du har skrudd da nå, så jeg skal få, da blir jeg sur.
0: Nei. Men tusen hjertelig. Det var fint å være tilbake på jobb.
1: Ja,
3: og også er jo en slags oppvarming før det, tenker jeg.
1: Ja, nå har jeg fått presset på meg, altså.
0: Ja.
1: Jeg skal gjøre mitt beste.
0: Ja.

0: er jeg.
1: Aliens, her er jeg, var det med Ina Wroldsen. Det også en kanonkulle på veggen I det gamle posthuset, nede I kvadraturen, Tolbugata der, og det jo ikke en... Det jo ikke en sånn, wow, så vakkert dette var, men det jo en gøy historie bak.
2: Det det, og, det, og når du da vet den historien, at det var skutt ut fra Akershusfestning for å treffe svenskene I 1716, så det litt morsomt å se det også.
1: Ja. Han skriver, tenk at jeg som har levd en stund ikke har fått med den kanonkula, har aldri hørt om den.
2: Nei, og tenk så mye annet da, nå har du hørt om den, han, så det veldig hyggelig, men tenk så mye annet som du heller ikke har hørt om.
1: Ja, det helt, vi kommer ikke til å rekke å høre om alt.
2: Nei, så kjipt da. Det mega kjedelig.
1: Det stadig en ting vi ikke har hørt om. Men det ganske mange som har sett den, som har trykket på ja, når vi spør da, har du sett kanonkula I kvadraturen? 38%, mens 62% har ikke sett den.
2: Ja, så det de fleste har da ikke fått den med seg, men da går det an å tenke på den da. Den I Tolbugata. Det I Tolbugata, ja. Siden.
1: Ja. Men så det en annen kule her med en gang da, som vi ikke har sett, og det Victor som skriver, det står også en kule I veggen på det nye bygget på Gullfisktomta, der gamle restaurant Gullfisken lå, I krysset Skippegata Rådhusgata.
2: Den hadde ikke jeg hørt om.
1: Nei, ikke heller.
2: Og nå har jeg tittet litt rundt på Google Street View her, og googlet rundt også, ikke funnet noe, men det kan se ut som noe som ser ut som en kanonkule. Som festet I, ja det nytt og nytt bygg, det jo et gammelt murbygg da, der hvor NAF holder til.
1: Dette. Ja, men det står nye I anførselstegn.
2: Og nye, I, ok, skjønnes vi ikke helt nye, nei. For det litt flunkende nye greier der også. Men det vil ikke jeg oppfatte som, sånn opp på veggen mellom andre og tredje etasje, da vi jo I Skippegata, så det ser ut som det en liten plate, I enten hvitt eller metall da, og litt sånn samme, en halv kanonkule som stikker ut. Men, det kan også hende at det et sånn overvåkningskamera. Det vel litt vanskelig å si. Så det overvåkningssamfunnet har ødelagt for helt flotte kanonkul-sightsinger.
1: Ja, fordi de kameraene ikke fra 1716.
2: Nei, jeg tror ikke det I hvert fall, men de kan ligne litt. Tenk det, at en kanonkul og et kamera kan ligne så mye. Men det var stilig å se, hvis det en kanonkul selvfølgelig. Da.
1: Vi kan leite til den en dag, går vi. Mm. Peter, han har sett melding og skriver god dag og velkommen til Onkel I hverdag.
2: Ja.
1: Selv jeg overlykkelig over at jeg slo lilletå I går og var helt diskvalifisert fra min ordinære 20-25.000 skritt per dag.
2: Ok.
1: Som ganske mye.
2: Det en del, ja. Det over dobbelt så mye enn det som noen sier jeg anbefalt, I hvert fall.
1: For øvrig så synes jeg dere skal stenge Romeriksporten og sette et vogntog I full stans over to filer I skulderdumpa, så blir mandagen perfekt.
2: da det velkommen tilbake til hverdagen, ass.
1: Det holder vel med at det var togstans, tenker jeg.
2: Ja, og nå går jo faktisk, du trenger ikke vår hjelp alltid, Petter, til å stenge Romeriksporten. Det har jo vært mye trøbbel der de foregående ukene også. Men nå skal det gå som normalt, altså, gjennom tunnelen her.
1: Og velkommen til hverdagen, og velkommen til hverdagsværet. Vi skal høre med meteorologen hvordan det blir fremover. Etter Ingrid Vårvik, bare en mann. Per sier, hvor blir det skyen over Holmenkollen? Ja, vet ikke.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, ein og kvile augo på. Nå får du litt rann kjeft her av Lillemarka, Thomas.
1: Åh, gjør det?
0: Ja, for vi snakket jo om blåmuggost.
1: Ja.
0: Mm. Og at det lukta fælt før. Mm. Den gang på 60-tallet så lukta det muggosten, skrev Gropa Bøller.
1: Ja.
0: Og så sa du, ja, det ikke det samme nå, altså det den her selvblå.
1: Ja, jeg sa vel, jeg mente vel det at... at nå at efter at det blev så kult og lidt sådan åh kontinentalt med blå romugos fra Frankrig der sådan så de spiser der nede med lidt fin oster og fin vin og sådan så blev det ikke sammen med selve blå nej.
0: Lillemarka Thomas skriver hej mm. ikke dis selve blå den svært god og vinder af europæisk cheese award.
1: Den vinder af det altså?
0: Altså vi har jo ikke vi du og jeg men ostefolk ostelagere ostemakere i Norge der så mye, der så mange prisvinnende oster.
1: Ja.
0: Blitt så god på det?
1: Blitt kjempegode. Jeg husker jo i da denne, husker du den her ostetollen da den kom rundt sånn 2013-14 eller noget sånt. Så var det veldig mye sånn, nej nå kommer det til å gå så dårlig med de norske ostene. Det går kjempebra med de norske ostene. Hva er intrykket? Så her sølvmedalje under oste-VM i Bergamo i oktober 2019.
0: Mm-hmm.
1: Se der, ja. Gratulerer med til Selby Blå, da. Litt... Så den hevder seg der oppe, altså.
0: Ja, ikke sant?
1: Men jeg tror ikke inntrykket blant den generelle befolkningen at sånn, oi, nå skal vi, oi, se her, en som har flottet seg, kjøpt Selby Blå. Men kanskje vi burde det likevel. Jeg sier ikke at folk har det riktige inntrykket. Det sier jeg ikke.
0: Altså, hvis jeg hadde kommet på besøk noen, og de hadde satt frem Selby Blå, så hadde ikke jeg tenkt, altså, du har ikke noe mer bedre muggost enn den der. Jeg tenkte, så kult har du kjøpt muggost.
1: Ja, du ville blitt imponert over, oi, hvor har du fått tak i denne her? Ja. Yes, hva er det?
0: Men det jo ikke alltid.
1: Det spesial, det jo her på ostebutikken, eller?
0: Det jo ikke alltid at man må bli, at man blir imponert over at hvor i all verden har du reist til Frankrike? Du eller igjen, så er den for å kjøpe lunsj til meg, liksom. Man må jo ikke alltid bli der for å sette pris på ting.
1: Nei, men det litt moro hvis du som vert kan kunne imponere gjesten. Litt rann, da. Men da ville jeg gått for en annen, men den er jo god.
0: Men mat som lukter, Hans Christian skriver, jeg satt på skolen og kjente at det var en som jeg trodde hadde sluppet en brakfis, men han hadde hardkokt egg på matpakka.
1: Ja,
0: det der med hardkokt egg, jeg synes ikke det lukter skille.
1: Jeg synes, jeg skjønner de som sier at det lukter promp, jeg synes det lukter promp, men jeg klarer å skille lukta fra promp likevel. Og det ikke en god lukt, men jeg klarer, det går fint for meg.
0: Okay.
1: Jeg blir ikke så plaget av det heller.
0: Aksel skriver, nå må dere spille matpakkevisa med Knudsen og Ludvigsen. Mm. Vi gjør det, vi.
1: Ja, klart det.

0: Lola Young var det, Messi. Ja, Rikard som skal være med på Farmen på TV2 I høst, han, ja. Han synes at det greit å være besserwisser.
1: Alle hvite menn I 50-årene besserwissere. De har erfaring, de har opplevd ting, og de har gjort sine feil, så det på sin plass at de besserwissere. I hvert fall overfor 30-åringer som ikke har opplevd noen ting.
2: Det på sin plass, rett og slett.
0: Sandra Alexander skriver, jeg må bare påpeke at Messerschmitt et bedre ord for besserwisser.
2: Ja.
0: Hilsen Messerschmitt 32.
2: Messerschmitt, ja.
0: Aldri hørt ordet.
2: Jeg kjenner til... han der, det en dansk politiker som heter det, tror jeg. Dansk Folkeparti. Og så... Det ringer jo en bjelle her, men, men det at man kan gjøre alt mulig rart da?
0: Jeg aner ikke.
2: Messerschmitt?
0: Aldri hørt før, men han spør, en besserwisser noe negativt?
2: Ja,
0: en besserwisser sikkert da.
2: Rikard, som ikke enda har blitt Farben Rikard, mener jo ikke det. Han mener at det helt naturlig, at når du har levd lenger, den amerikanske stand-up-komikeren Louis C.K., har en vits hvor han snakker om at ja, det ikke sikkert at eldre mennesker har rett bare fordi de eldre, men bare vit at deres feiltaging basert på mer informasjon enn det du har.
0: Ja, ikke sant?
2: Fordi du har levd lenger, rett og slett.
0: Viktig å huske.
2: Ja.
0: Siri skriver, han er jo faktisk gift ved første blikk, Rikard.
2: Er han det, ja?
0: Ja, så da blir han kanskje gift ved første farmen blikk, jeg vet ikke. Etter hvert, vi får se.
2: Det blir veldig spennende å følge med på denne sesongen, da. Kanskje blir litt med gift ved første blikk-aktig.
0: Hun skriver også, han var skikkelig besserwisser der også.
2: Okay. Så han har hatt det stemplet lenge, da, Rikard.
0: Bolle Øystein skriver, jeg vil på det sterkeste produsere mot å bli kalt en besserwisser, selv om det stadig skjer. Jeg mener, vi må jo snakke norsk, ikke tysk. Det helt riktig at jeg faktisk vet bedre.
2: Ja.
0: Men kall meg heller en bedreviter, din tølper.
2: Men ikke det akkurat det samme da, besserwisser og bedreviter?
0: Vi snakker norsk her, hilsen mannen I 50-årene.
2: Ja.
0: Else Karina har vært ute og spurt, det sånn at alle menn I 50-årene besserwissere?
3: Det mange som det, dessverre.
4: Hva med deg selv da?
3: Jeg nok det jeg også. Menn over 50, de tror de vet alt. Om allting.
5: Nei, det kan jo være hvem som helst, det som har lyst til å sikkert vise frem hva de kan da, uten at alle andre så interessert I det, kanskje.
6: Ja, nei, det kan godt hende. Du får noen livserfaring, og du begynner å hevde dine meninger, for du mener at du har levd lenge nok til det, Anna-Louis.
3: Jeg jo glad I å prate, da.
4: Om hva da mest?
3: Om det meste.
4: Har du møtt noen damer da, som skikkelig besserwissere?
3: Mange.
4: Oh, du har det, ja.
3: Ja da. Det ikke så veldig forskjell på kjønnet der.
7: Henne kanskje hvis det noen andre som synes de kan mye, så tenker jeg at jeg kan litt om det her også, og da blir det litt likedan, kanskje.
6: Du finner jo besserwissere på 20 og 30 år.
4: Har du møtt dem?
6: Ja, det har jeg jo mange sammenhenger.
4: Hva det du liker best å forklare folk om, da?
6: Historie. Altså, fagfeltet mitt, da, som kanskje maskindirektiv og sånne ting, der har jeg noe å bidra med, men jeg da.
4: Så det kan du sitte og snakke lenge og vel om?
6: Ja, men det ikke så veldig mange som interessert å høre om det.
3: Nei, men jeg liker ikke å være bestviser.
4: Ja, men du gjør ikke det, men nei, du innrømmer at du det.
3: Jeg synes ikke det bra. Jeg prøver å være.
4: Men du får det ikke alltid til.
3: Ikke alltid.
0: Nei, det ikke så lett. Som en skriver her, ikke mann I 50-årene, men ettersom årene har gått, så har jeg oppdaget at jeg har blitt en fullbefaren lesserviser.
2: Jo eldre jeg blir, jo mindre vet jeg.
0: Ja, eller jo mer skjønner jeg at jeg ikke vet. Da.
2: Ja, det noe med det, ja.
0: Mm. Men dette med Messerschmitt,
2: ja.
0: Det veldig mange som forteller oss om hva Messerschmitt
2: Ja.
0: Det tysk flyprodusent under 2. verdenskrig.
2: Ja.
0: Messerschmitt et fly. Mm. Og det flere som viser. Messerschmitt et våpen.
2: Det bedre det enn å være besserwisser, som andre Alexander sa?
0: Nei, som jeg skriver, Messerschmitt betyr knivsmed
2: ja.
0: På tysk. Og var også en tysk flyprodusent under ja. Krigen. Hilsen, ikke besserwisser. Jeg synes det var litt... Det sier seg litt selv at du litt grann...
2: Litt bestviser. Ja, men da vet du jo faktisk bedre. Vi visste jo ikke, du vet. Det bare bra det.

0: Petra Marklund var det, händerna mot himlen.
1: Varsågod, maten är serverad.
2: Ja, god middag.
3: God middag.
4: Vad i all världen ska vi finna på till middag?
5: Så är det grunden bara en ting igen och det är att servera den och önska god appetit.
6: Vi säger välbekomme.
0: Vi spiser middag, vi har ordnet oss mat fra kantina her nå.
7: Velbekomme, sier kantina.
0: Ja, pasta med noe saus til.
7: Ja, men noe sånn kjøttragu-aktig. Mm-hmm. Hva som skiller en ragu fra en vanlig saus, det er jeg ikke helt sikker på.
0: Da er du ikke besteviser nok, synes jeg.
7: Nei, er ikke det altså. Det er sikkert noen besteviser der ute som vet forskjellen.
0: Sverre spiser svin, utrofilet, ja. Banka, vent i egg og kavring, med ansjos og kapers, kokte poteter, erter og så videre.
7: Det er middagen sin,
0: det. Det var middagen sin.
7: Ja, veldig.
0: Kristian har gått for en litt enklere variant.
7: Ja.
0: Fyrer opp grillen, ostegrill og pølsebrød.
7: Ja, ja, men det er middag det også.
0: Så rekker nesten fellesmiddagen. Ja, veldig bra.
7: Ja, ja, men det er lov å komme litt sent til fellesmiddagen.
0: Absolutt.
7: Det er hyggelig at du er med i hvert fall, enten om du spiser eller bare sitter og koser deg.
0: Ja, det blir litt besserwisser-prat nå, fordi at det er en del som har noe på hjertet.
7: Det er det vel.
0: Ja, fordi det er da Rikard som skal være med i farmen, som sier dette her.
8: Alle hvite menn i 50-årene er besserwissere. De har erfaring, de har opplevd ting, og de har gjort sine feil, så det er på sin plass at de er besserwissere. I hvert fall overfor 30-åringer som ikke har opplevd noen ting.
0: Ja. Han synes at det er helt viktig å være. Katrine skriver, synes du må definere bedre hva besserwissere betyr når du snakker om det? Stor forskjell på tro at man vet bedre, og faktisk vite bedre. Hilsen Katrine, besserwisser.
7: Ja, jeg opptaker, ja, så hun identifiserer seg som besserwissere.
0: Mm-hmm.
7: Jeg oppfatter det Rikard mener, er ikke at du bare tror at han mener de at du faktisk vet bedre. Men da har også den litt nedlatende tonen for den, føler jeg er viktig når det er snakk om besserwissing.
0: Ja.
7: Du kan ikke bare vite, du kan ikke være kunnskapsrik bare.
0: Masete bare.
7: Ja, den må være litt sånn overbærende, sånn hør her lille venn-aktig. Litt sånn.
0: Ja, Kristin er ikke så begeistret. Hun skriver besserwissere i form av menn i 50-årene.
7: Ja.
0: Det er ille nok i arbeidslivet, og man ikke skal få dem trøkka inn i TV-ruta også. Heldigvis kan vi disse dager enten bytte kanal, velge strømmetjenester uten besserwissere, eller rett og slett slå av fritida i fred.
7: Jeg vil foretrekke besserwissere på TV-en, ja, framfor i det virkelige liv.
0: Ja, det er
7: jeg
0: enig.
7: Og de er jo gjerne skrudd til å klippe litt sånn ekstra, disse som er på TV. Så det er ikke sikkert at Rikard og andre besserwissere nødvendigvis er så besserwissete i virkeligheten.
0: Ja.
7: Bare ser sånn ut.
0: Akkurat han mistenker jeg er det.
7: Ja, selv er det klart.
0: Ja, Ståle skriver, det er ikke noe galt å være besserwisser eller kunnskapsrik. Rik, som jeg kaller det, men du må kjenne din besøkelsestid og vite når det er nok.
7: Ja, så er nettopp det, ikke sant? Kunnskap i seg selv. Kunnskap gjør ingen besserwisser.
0: Overlegen kunnskap? Nei, hva blir det?
7: Det blir jo mer holdningen da, måten du presenterer det på. Spør du meg, ser du litt ned på den du forteller det til? Eller om du opplever... Men det er det også, det er ikke alltid du mener det, men så oppleves det sånn likevel.
0: Aina har en løsning som hun bruker.
7: Ja.
0: Altid like gøy med bedrevitende mann 58. I sommer begynte han for eksempel å forklare kone 57 hvordan man dypper malingpenselen. Det etter at samme kone hadde malt opp til flere meter verandagjæret.
7: Ja.
0: Akk ja, konemor nikker og smiler og lukker ørene når det foreleses på det heftigste. Husfreden senker seg godt da. Det er en måte å gjøre det på.
7: Man vil jo ha litt husfred også.
0: Ja.
7: Jeg skjønner det, ja.
0: Nei, men god middag, vi snakker videre til lille Cæsar.
7: God middag!

0: Alicia Cara var det. How far I'll go. Vi har fellesmiddag her i NRK Storoslo på ettermiddagen. Håper du er med og spiser.
1: Mm-hmm.
0: Veldig, veldig hyggelig. Vi spiser. Jeg begynner å bli ordentlig mett her nå.
1: Det var ja,
0: pasta med ragu. Kjempegodt, men utrolig mye.
1: Ja, den metter den altså. Det var deilig det. Det er veldig hyggelig hvis du er med. Jeg synes det trivelig på mandager at vi setter oss sammen her nå. Spis litt.
0: 4:30 hver eneste mandag, så det bare å innrette middagen til det hvis du har lyst til å være med.
1: Mm-hmm.
0: Vi snakker om å være besserwisser i og med at Farmen Richard, eller Richard som skal være med i Farmen på TV 2 i høst.
1: Han ikke Farmen Richard før om et par uker, Kristina.
0: Nei, nå han gift med første blikk, Richard.
1: Ja, fortsatt.
0: Men han mener at det er riktig at menn i 50-årene kan være besserwissere, for de har levd lenger enn menn i 30-årene. Jeg vet ikke, han skjønner det veldig, men det kanskje sånn det Kristian skriver, overhovedet ingen besserwisser, men jeg kan et og annet, det må jeg jo innrømme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men må innrømme at jeg for 15-25 år siden hadde et ganske anstrengt forhold til disse verdensmesterne i 50-årene.
1: Ja.
0: Litt surt å ikke kunne klage på dem lenger.
1: Når du har blitt en del av dem, ja.
0: Ja.
1: Det er vanskelig det også. Men du skal jo kunne klage, men du kan finne noen andre å klage på da, Kristian. Det kan du.
0: Absolutt.
1: Kan klage på 30-åringer som besserwissere, for eksempel.
0: Ja,
1: det går helt fint an, det.
0: Anders skriver, huseieren mann på 78, og han vet alltid best. Men han kommenterer senere at jeg hadde rett. Jeg 53. Klart jeg vet best.
1: det er sånn, man får, jeg gifte meg i fjor, det veldig mange da som synes det moro å si sånn, ja, det viktigste kan lære i et ekteskap, det å si, du hadde rett, og tusen takk.
0: Så de to tingene har du sagt mye?
1: Jeg har sagt kjempe mye,
0: ja.
1: Selv om du har tatt feil.
0: Kaptein Larsen skriver, jeg synes det temmelig fornøyelig med samlivseksperter på 20 år som forklarer hvordan man får et forhold til å vare livet ut. Han har besserwisser svar på det.
1: Ja.
0: Hvordan man får et forhold til å vare livet ut.
1: Mm-hmm. Fra en 20-åring eller fra han selv?
0: Nei, fra han selv.
1: Ja.
0: Ja, og det selvfølgelig de tingene du sa som gode råd.
1: Ja.
0: Men hans råd hvordan får et forhold til å vare livet ut? Ikke dø tidlig.
1: Nei, riktig. Det må være et ganske bra utgangspunkt, det da.
0: Ja.
1: Å leve livet ut.
0: Ja. Oslo Kate skriver, besserwissere kan i utgangspunktet være en smule irriterende, men hvis de også undervurderer sine omgivelser, de skrekkelig irriterende.
1: Det var litt det som vi snakket om i stad, de som forklarer noe som du allerede vet, eller antar at du ikke vet noe som du vet. Det kan være irriterende,
0: ja.
1: Men det ikke så lett å vite alltid hva folk vet. Jeg kan forklare ting om Oslo, Stor-Oslo-historie, for eksempel, til noen. For eksempel at det var, hvis man i Sofiemerparken, så jeg tenkte, det var kirkegård her, hele parken var kirkegård, kan jeg si. Og da har det skjedd at noen har sagt, ja, det, jeg visste det da.
0: Ja, det
1: og det visste jo ikke jeg at de ikke visste.
0: Nei, og noen ganger så sier de også, jeg orker ikke mer av det greiene der. Kristina, hold kjeft.
1: Vi snakket jo om den der kanonkula i kvadraturen til i sendingen.
0: Mm.
1: Og jeg gikk forbi der med min kone Annelise for noen dager siden.
0: Mm-hmm.
1: Og da pekte jeg opp og sa at du, se, der oppe ser du den kula som der. Det en halv kanonkule fra. Og da var det sent på kvelden, vi hadde vært på Kina, og hun sa, ja, ok, greit, men jeg må gå og rekke bussen, jeg ganske sliten. Er det greit om vi bare tar det en annen gang? Og det er på en måte, er det besserwissing når hun ikke vet det fra før, eller er det bare litt overentusiastisk, kanskje?
0: Ja, men det jeg skjønner, hun må få lov å si det innimellom, for det ikke så mange husgjør når du går forbi uten å fortelle hva som lå der før.
1: Nei, jeg blir irritert meg selv,
0: ja. Synne skriver, i dag er alt for aktiv, tvinger i meg et knekkebrød med leverpostei for hjernets skyld og et egg på farta, så blir ikke det akkurat sånn, sette seg ned med fellesmiddag i dag.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Og håper du blir med neste mandag. Elisabeth skriver, fellesmiddag så hyggelig, vårt bidrag er omelett i dag.
1: Så bra!
0: Veldig bra. Vi skal oppsummere mange som er besserwisser, holdt jeg på å si. Mange som selv er det da.
1: Ja, for det er selvrapportering dette her.
0: Til dagen i.

Bella Bella het albumet som kommer til 1976. Sten og Stanley og Jeg vil være din Margareta. Utfor nummer 4, det en låt som vant Melodifestivalen i Sverige i 1993. Vi snakker Arvingarna med Eloise.

Og hvordan gikk det da I den store Eurovision-finalen I 93? Jo, ikke så aller verst. Arvingerne de havnet på en 7. Plass. Og så det utfordrer nummer 5. Litt mer Olivars. Det Kiki Danielsson og Olivars som fremfører en William Kristoffersen-sang. En skikkelig klassiker. Jeg trodde englerne fanns.

0: Lizzy, When I'm Alone, første sang ut i time 2 av Poprush. Det som jeg nevnte i stad, danseband mandag. Vi skal kåre tidens beste dansebandsang. Og hvilke var de fem alternativene igjen? Jo, utfordre nummer 1, Vikingarna, til mitt eget Blue Hawaii.
1: Nå reser jeg til Söderns land, til varm og solig strand.
0: Utfordrer nummer 2, Ole Ivars med Kongen av campingplassen.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen.
0: Utfordrer nummer 3, jeg vil være din Margareta, Sten og Stanley.
3: For jeg vil være
0: Utfordrer nummer 4, Arvingarna med Eloise.

0: Og den siste, utfordrer nummer 5 Jeg trodde englerne fanns Kiki Danielsson og Ole Ivars Og det den siste låta som leder så langt I avstemningen Du kan stemme frem til klokken blir cirka klokken 18.50 Jeg trodde englerne fanns bare, bare 51% av stemmene til Jeg trodde englerne fanns 16% til vikingarna 15% til kongen av campingplassen 12% til Jeg vil være din Margareta Og 5% til Eloise akkurat nå
1: Dette Poprush
0: Og du stemmer via appen NRK Radio Hvis du åpner den så ser du at det står direkte Og der klikker du inn på programmet som går direkte på P1 akkurat nå Nemlig Poprush Og der finner du meningsmålingen Oi da En klassiker på vei Casey and the Sunshine Band I Poprush

Holder være opp I en hot air balloon. Jeg tror faktisk ikke jeg har så lyst heller. Jeg tyder egentlig å se litt skummelt ut. Så der har du med da. Den låten her har jo en sånn her parentestitel som flere sanger har. When the summer's over, står det. Jeg har jo ikke lyst til å si at den over I det hele tatt, men det begynner jo å dra seg til mot høst. Ja, jeg sa det. Ok, ikke bli sur på meg hvis du absolutt ikke føler det sånn, men jeg kjente I hvert fall at det var litt kaldt I dag, og jeg har faktisk på ullgenser for første gang siden jeg begynte å si at det var sommer I hvert fall. Så sånn det. Det da. Jeg sitter altså I Trøndelag og har haft et ganske dårlig sommer I dag. Det kommer jo noen sånn her oversikt over hvordan sommeren faktisk skal være. Jeg tror Trøndelag, Trondheim I hvert fall endte opp med... var det 6 sommerdager da, altså dager som over 20 grader. Så ja, kanskje bedre neste år da.

En munter låt fra 1952. Gene Kelly satte ord på at man også kan være glad når det regner I låta Singing in the Rain fra filmmusikalen med samme navn. Men så finnes det jo mange en neppo låt om regnet.

Regnet, det vekker mange følelser og har inspirert artister i årevis. Men så er det klart at en låt må man få med når vi snakker om regn.

Odd Nordstoga, en sång som finns I kvällen på PN med Jonas. God aften, god aften, god aften. Jag kunde skryta av min alltså jag ser fin ut sån på utsidan, men hvis du hade tatt av skjorta, den som jag har över t-skjorta, så ville man ha sett att nej nej nej, han är inte fin I det hele tatt. Han har hullet t-skjorta och jag ska se om jag kanske må få den här t-skjorta ut av sirkulasjon. Finn Oskar, han også med inne I appen NRK Radio. God aften, Finn Oskar. Han skriver, jeg står her I en skitten svart t-skjorte med malingsflekker. Jeg på jobb I kveld, akkurat som deg. Jeg skal jobbe til 12 I natt. Akkurat som meg det da, Finn Oskar. Mm. Jeg jobber på Nordan I Egersund. Jeg bor I Soknedal, så gleder meg til hjemturen. Det varmt her ennå, men vi merker at det går mot høst. Man kan ikke klage på været. Hatt mye fint vær I Soknedal I sommer. Ok, så hva Nordan for noe? Nordan, det jo, et valg for generasjoner. Nordan, Norge. Nøye utvalgte materialer, avansert overflatebehandling og grundig testing sikrer vi produkter som varer generasjoner. Ha! Så du driver og tester ting da, eller? Dør- og vindueskonsern det der. Hm. Men tester man vinduer og dører sånn på kvelden, Finn Oskar? Jeg blir så nysgjerrig. Du må si hva du driver med der, men skittende svarte t-skjorta di. Ok, der inne I appen NRK Radio, du som hører på kvelden nå kan dele. Og jeg tror kanskje det jo liksom den første ordentlige arbeids- og skoledagen og alt sånt der. Jeg har jo sendt noen uker mens det har vært sommerferie, og det var mer trøkk I innboksen da det var sommerferie. Kanskje folk har lagt seg. Kanskje det rett og slett at det få folk som hører på radioen I aften, fordi de litt sånn utmattet etter første ordentlig liksom, høstdag, eller arbeidsdag, eller skoledag. Så du får gå inn, du som hører på nå. Vi som våkne, vi må holde fortet. Jeg skal fortelle deg hva som aftenens tema, og du må fortelle meg hva du driver med I kveld, inne I appen NRK Radio. Etter ACDC med Thunderstruck, så kommer aftenens tema.